0: La publicité.
1: Wali mona timo yuzu kotangbe na ni na patang mango senge na cha damani ya kwe. Tateni kotangbe na ni na patang mango senge. Mukaf kotadoni.

0: Zaliti kakao ki ibaka soswa kenanga singa so alo alo.
1: Oui, ibarala.
0: Iku ibarala soswa laga.
1: Silas Dangladi la bonjour la.
0: Ita nazo ha?
1: Silas Dangladi.
0: Silas Dangladis.
1: Ah oui, la bonjour.
0: Dangladis na voyi sa.
1: Vraie mila.
0: Namba ke bonjour kale ibia soswa.
1: Ita istora ndara kukara.
0: Toto.
1: Hey, mala.
0: Inga suke jinga bien zapo.
1: Oro dara ko gara. Ya se mira.
0: Kanne te ina bien zape.
1: Ah. Oda jina ba.
0: Awa ya gata la danko ape.
1: A danko la ba.
0: Bosu ki men la ma ou demain a choisi me via la ga.
1: Mira.
0: Merci. Azum baga miskini bagala mala jon ponche nguli bagala ka. Chiringul.

Da fono non ci si rina ci mengo da fono non dekeluka da fono so ake munga wangu bagi na lege chandu kwa singa kia mozoko wala ngui kwese kisa kusana taracha la ipa kifanzuli lege na wabi Afrika ni tonso krishane de mangui kia na la singila mingi ala ma wangu ni awa bunga utape kobe komite penzi ni baloku nandoni yako ikir na achi ponzoko ni tonso ya keke igoti tenizan batana jene la amasteka burska Igati gingunja la tonga igi apesa mulinga ketenye mamo zokoni.

Iba mi na begeti bira wala kada foron de kibuka fade fade so. E ki mande pasai tena. Igo begeti linga. Kozo singo apiguta to kwa tsala.